7 sati i 17 minuta, dobro jutro, želim iz studija Radio Feral. Dobro jutro, dobrodošli, evo nas, petak je pred nama, mi smo tu da vam uljepšamo početak dana, dakle, očekuju vas dobra muzika, servisne informacije, odnosno korisne informacije, zanimljive teme, u svakom slučaju,

muzika i dobro raspoloženje. Ja se nadam da ste se vi protekle noći odmorili, naspavali i jučerašnji dan bio je topao, pa i noć je bila topla, nekim kasnim satima bilo je to osjetno zahlađenje. Kako god, nadam se da to nije uticalo na vaš san, da ste dobro naspavani, odmorni i spremni za sve one radne obaveze koje vas očekuju ovog petka 21. avgustovskog dana tekuće nam 2026. Kad se ljubav prolije, tuga čašu dolije. Kako god, pred nama je završnica radne sedmice za mnoge, dakle petak je, nadam se da je vikend pred vama neradni i da ćete odmoriti, a mi smo tu do 8 sati i 30 minuta, sa vama ovoga jutra Alma i vrijeme je za prvu jutarnju kafu, zna se, kafe, kofi, kalesija. Dobro jutro vam!

za vaše muzičke želje, jeste li raspoloženi da čujete pjesmu neku po vašem izboru, pišite na 062 570 999, a za vas pozdravna pjesma Dragana Mirković.

i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

Minut je do 15 sati, slušate Feral Radio. U 15 sati, poštovani slušalci, preuzet ćemo informativni program Federalnog radija. Čujemo se za nekih 15 minuta.

Slušajte Feral Radio, 17. sati, poštovani slušalci, i u narodni sat vremena ispunjavat ćemo vaše muzičke želje. Dakle, broj Vibera 062 57 0999.

Slušate Feral Radio, emitujemo vaše poruke i muzičke želje, slušamo Šamsa Suljaković, pozdrav od Medihe za Sabinu, Almiru i Suadu.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor kales.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Firmi Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija hitno potrebna dva iskusna šofera za rad na relaciji Bosna i Hercegovina Turska i Bosna i Hercegovina Rumunija. Sve informacije na brojeve telefona 062 164 953 i 061 108 235. Dakle 062 164 953 i 061 108 235. Plata po dogovoru. Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija.

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.